0: Я почув про цю подію від мого капелана, і після цього я гадав, що це досить потужна можливість показати та розповісти людям, що відбувається у нашій країні. Досить приємне місце для перебування, для душевного спокою. І це досить непевне місце для реабілітації після цього, що ми бачили, після цього.
1: The Ukraine is a member of the International Military Pilgrimage. They've been here with us each year, and now a small delegation of 15 Ukrainian soldiers, mothers of the fallen, their military chaplain will be here. We will have the great honor to be with our Ukrainian warriors.
2: The friendship between the United States and Ukraine has never been stronger, and we've had a fantastic, tremendous past 24 hours since meeting yesterday.
3: Ну, я досить здивований, що Україна зараз знаходиться у центрі уваги цього місця. Коли, проходячи по вулиці, тебе зустрічає дуже багато представників. Для себе я тут знайшов, що можу поспілкуватися з багатьма країнами.
1: Through an initiative by one of our staff, we are also providing 3,000 spiritual kits for military personnel in combat, which is a way to reach out and extend the pilgrimage to the Ukrainians still at war.
2: Personally, just being there and understanding the time of struggle for the Ukraine and everything that they're going through, because it is just such an unjust crime that has happened against the country. We're giving them the moral and the spiritual courage to take that fight and keep their country's sovereignty intact.
3: Наша делегація знаходиться тут, бо ми хочемо донести всьому світу, що треба зараз допомога Україні. Я закликаю мирових лідерів задля допомоги нашій країні і допомогти нам деокупувати наші території.
0: З допомогою наших іноземних партнерів це буде набагато легше ламати всі перешкоди, які стоять на нашому шляху.
4: A war in Europe in 2022 seems incredible. I thought we had grown out of this. And so I think being here and asking Our Lady to intercede and to bring about peace and reconciliation makes this moment and this pilgrimage all the more intense in our desire for a lasting peace. And the theme is all the more important this year. Give us peace.